ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ, ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ, 9362327095. ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯣꯊꯥ ꯄꯣꯊꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯂꯧꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅ ꯁꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯣꯊꯥ ꯄꯣꯊꯥꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯑꯉꯟꯕ ꯌꯨꯒꯤ ꯍꯥꯎꯔꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ. ꯍꯂꯣ ꯍꯂꯣ ꯍꯂꯣ, ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ, ꯀꯅꯥ?

ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯉꯥꯏꯖꯃꯟ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯔꯨꯔꯦ. ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯅꯔꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅꯔꯕꯗ ꯉꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ? ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯦꯟꯗꯨꯅ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒꯦ. ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯑꯖꯢ ꯃꯤꯁꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯥ ꯋꯥꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯕꯦꯅꯁꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒ

ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯟꯗꯟ ꯕꯂꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ

ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯗꯤꯄꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ

ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯅ ꯐꯣꯟ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ. ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯍꯂꯣ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ

ꯂꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯨꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯨꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯈꯥꯏ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝ ꯃꯦꯔꯥꯖꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯛꯄ ꯄꯦꯅꯥ ꯃꯊꯪꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤ ꯄꯤ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯔ ꯑꯦ ꯑꯦꯛ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯣꯕꯣꯆꯥꯟ ꯖꯤꯅꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯦ ꯑꯥꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨꯃꯉꯥ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡ ꯔꯨꯞ ꯔꯥꯒꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯗꯁꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯒ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯈꯥꯏ ꯅꯍꯥꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯐꯥꯁ ꯐꯨꯗꯀ� ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯒꯣꯏꯖꯝ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯜꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝ ꯃꯦꯔꯥꯖꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯜ ꯃꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦꯗ ꯏꯪꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯆꯔ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥ ꯃꯈꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯂꯥꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ